wa yeye tumse Bama wakumo na umpata Fata sewoja yeye Friso kumunadi umoja chiamanaman Abusi ya